anugerah Perdana Belia Negara bagi kategori Persatuan Belia Negeri sempena sambutan Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat Negeri Kedah malam tadi. Manakala Esko Majlis Belia Negeri Kedah Aminuddin Ghazali mengguli kategori lelaki bagi penerima individu anugerah yang sama. Bagi kategori wanita pelajar perubatan yang juga belia dari Kubang Pasu, Saranya Promano turut menerima tempat pertama anugerah Perdana Belia Negara. Hadiah disampaikan oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari selepas merasmikan acara sambutan. Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Kedah berlangsung di Dataran Sarawak, Alustah. Program selama dua hari itu menyediakan pelbagai aktiviti menarik antaranya Pavilion Majlis Belia Negeri Kedah, Pertandingan Tamiah, Gendang Silat, Futsal Belia Cup, Himpunan Jentera Anak Muda dan Pameran Karya Kartunis. Turut diadakan perkhidmatan membaik pulih motosikal secara percuma, pameran agensi kerajaan serta 60% pengurangan kompaun tempat letak kenderaan MBAS. Terdahulu, Dr. Muhammad Taufik turut merasmikan kanvas keselamatan negara 2026 di lorong selamat terletak bersebelahan dataran Sarawak. Program anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah dengan kerjasama beberapa agensi itu menampilkan mural bertemakan keselamatan negara, perpaduan dan keharmonian masyarakat melalui pendekatan seni visual kreatif yang dekat dengan komuniti. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
1: Dato' Sri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
1: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Mengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
1: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain peraktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairo, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Jabatan Pengkuatan Jalan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha, Ops HRAA, yang akan dilaksanakan esok hingga 31 Mei 2026. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ Malaysia, Datuk Jazmani Safawi berkata, sebanyak 6 drone akan digunakan di kawasan panas atau hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Penggunaan drone adalah mengesan kesalahan seperti memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lubuh raya. Penggunaan drone mula dilaksanakan pada Ops Hari Raya Aidilfitri lepas dan hasilnya, JPJ telah mengeluarkan 5,000 notis temu siasat mengikut Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 43 pendatang asing tanpa izin parti, pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang-terbang Sewa Kuala Lumpur KLIA1 pada Khamis lalu. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah maklumkan kesemua mereka terdiri daripada 41 lelaki dan 2 wanita dari Bangladesh, China, Pakistan dan Thailand yang sebelum ini ditahan di Depot Imigresen Belantik C dan telah selesai menjalani hukuman sebelum dipindahkan pulang. Semua tahanan yang dipindahkan memiliki dokumen perjalanan yang sah, manakala sebahagian daripada mereka dibekalkan dokumen perjalanan sementara yang dikeluarkan oleh kedutaan negara masing-masing bagi melancarkan proses penghantaran pulang ke negara asal. JIM Kedah menegaskan bahawa kesemua parti yang dihantar pulang itu telah disenara hitam dalam sistem jabatan dan dilarang memasuki semula Malaysia bagi apa jua tujuan. Penganjur Expo di Dataran Jam Besar Sungai Petani, lokasi berlakunya insiden letupan tong gas helium sehingga meragut satu nyawa dan 3 yang lain cedera, bercadang menamatkan Expo itu lebih awal. Abdul Lokman Azimi ketika ditemui sebuah media tempatan dilaporkan berkata kejadian yang berlaku itu di luar jangkaan dan sebagai wakil penganjur beliau menghormati sensitiviti keluarga mangsa yang masih bersedih dengan tragedi yang menimpa. Katanya Expo yang bermula sejak Rabu lalu sepatutnya berlangsung sehingga 26 Mei ini dengan penyertaan 30 peniaga. Menurutnya lagi, ramai peserta masih trauma dan mahu menarik diri selepas kejadian itu. Selain itu, dia turut berharap pihak berkuasa dapat mempertimbangkan pemulangan semula bayaran sewa tapak dan urusan berkaitan yang dianggarkan hampir RM18,000. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyasarkan tempoh memproses permohonan persijilan halal dapat disingkatkan menerusi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata langkah itu bakal direalisasikan melalui pengenalan sistem MyEHalal 2.0 yang disokong pengkalan data MyHalal Ingredients dalam tempoh beberapa bulan lagi. Menerusi MyEHalal 2.0, sistem itu akan menyemak setiap permohonan yang dihantar berasaskan pengkalan data kita iaitu MyHalal Ingredients yang bertindak sebagai sistem sokongan. Beliau berkata inovasi pendigitalan itu membolehkan proses kelulusan dilaksanakan dalam tempoh lebih singkat sekaligus menyahut hasrat kerajaan untuk menyokong pertumbuhan industri. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Bagian berita semasa Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terus kekal bersama dengan Puteri selepas ini.

Dia hak menikah dah. Boleh makan, tak boleh makan. Tanya dia hang belah kita anak hang ni. Dia tak ada lah. Kalau ada dah boleh makan. Menantu dia boleh makan tak? Boleh makan. Pasal apa? Menantu dia bukan tanggungan. Samalah dengan menantu belah. Pak mentua pun. Pak mentua boleh makan tak? Pak mentua boleh makan. Bini hang tak boleh makan. Bini siapa? Bini anak pak mentua. Faham? Ha. Tapi nak cuma makan payah. Dia abang pak mentua tu saya dah makan lah. Saya ikut tengok lan. Pergi beli daging lain. Jika binatang korban itu betina. Binatang korban. Saya dah sebut dulu. Afdal korban binatang jantan. Ingat tak pasal apa kita korban binatang jantan? Pasal dagingnya sedap. Saya kata pasal dia berani pula. Bukan pasal dia berani. Dia sembelih lah berani. Pak kira. Okay. Anak yang dilahirkan wajib disembelih. Kalau binatang korban tu binatang wajib, binatang kita korban tu betina pula, anak hak dia beranak tu wajib sembelih. Tetapi dagingnya boleh dimakan oleh orang yang melakukan korban dan semua tanggungannya. Sama ada dimakan sebahagiannya atau kesemuanya. Hukum ini dikiaskan kepada hukum meminum susu binatang yang telah ditentukan sebagai korban. Adalah harus minum susu binatang yang ditentukan sebagai korban dengan syarat susu binatang itu terlebih dahulu diminum oleh anaknya. Lebihannya boleh diminum oleh orang yang melakukan korban. Sungguh pun begitu, hukum meminumnya adalah makruh. Baik. Binatang kita nak buat korban, serta susu dia lalu. Kalau binatang tu korban wajib, tak sembelih lagi. Bila dah sembelih, susu ambil tahu lah. Katalah, nak buat korban 10 Zulhijjah. Binatang tu dia ta'in nak buat korban tu awal muharram ta'in lah awal. Lepas tu lemu betina boleh perah susu dah minum. Nak semelih dah boleh tak? Melih awal tak boleh, dia kena tunggu sampai 10 Zul Hijjah. Tapi susu dia boleh perah makan. Pasal apa? Yang tak boleh makan tu dah daging. Susu dia boleh perah makan. Baik. Lepas itu, kalau binatang itu bunting, binatang betina itu bunting, dia beranak. Dia beranak sebelum hari raya korban, maka anak dia wajib disembelih. Anak dia wajib disembelih. Tak boleh di belah jual. Tak boleh. Pasal apa? Dia hukum anak dia wajib disembelih. Tapi daging dia boleh dimakan oleh tuan korban. Pasal apa boleh makan oleh tuan korban? Pasal dia tak cukup syarat. Syarat kan kena umur 2 tahun. Betul tak? Kena umur 2 tahun. Itu maksud dia. Boleh makan. Tuan korban boleh makan. Anak bini dia pun boleh Boleh makan. Itu apa nama? Yang anak yang dilahirkan. Kalau masa nak buat korban tu, anak duduk dalam perut. Anak duduk dalam perut. Tasak ni dia beranak sebelum hari raya korban. Anak tu semelih. Dia potong semelih daging tak sedap. Hanya buh haji nama tu. Itu ya. Kata abi ya. Makanlah kira. Mau ke lepak hanya boleh telan berapa tu eh. Orang pandai buat benda makan ni. Allah tu macam buah pelam. Bawa pelam kita makan. Masak tak masak boleh cara melecan. Ini pun sopa. Kalau lemu tu beranak sebelum tiba hari raya korban, anak hak keluar tu kena sembelih. Pasal apa? Pasal korban wajib. Saya duduk, kesian kat dia. Tak boleh lah kita kena takluk pada hukum. Okay. Tapi kita boleh makan. Tu satu. Yang kedua, dia tak beranak. Main raya korban, kita kena sembelih. Anak duduk perut, kena sembelih dah. Pasal kita dah ta'in. Kalau kita menangguhkan kepada tahun depan, ta'in tu, apa nama korban tu sah, tapi kita berdosa. Faham tak? Pasal kita bawa tahun depan. Lepas tu, kalau dah berdosa, celah-celah tu, belah-belah, lemu tu nak bawa tahun depan, tentu dia mati. Atau dia binasa. Kita wajib ganti. Semua tu buang modal. Dah lah berdosa, betul tak? Jadi, kalau main hari raya korban,
dia tak

Sempena Hari Guru 2026 Sukan at Kedah FM pada 16 Mei ini bersama Cikgu Husrina Umar Husin menerusi rancangan Bola Jaring Sukma Kedah pada 3 petang Sabtu ini di Kedah FM. Guru Bitaran Nadi.

0: Kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Terima kasih untuk anda semua yang mendengar Kedai FM 97.5. Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 4.41 minit petang, azan akan berkumandam dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Kedah.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baiklah muslimin dan muslimat, saya bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.30 minit malam, manakala daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 7.29 minit malam, daerah Padang Terap, Sik, 7.29 minit malam, daerah Baling 7.27 minit malam, daerah Kulim Bandar Baru 7.28 minit malam, daerah Langkawi 7.33 minit malam, manakala daerah Puncak Gunung Jerai 7.33 minit malam. Teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik dan info-info yang penting menanti anda.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Music Express. 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express. 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM.
2: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Kedah FM, radio pilihan nombor 1 di Utara. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ. Menemani anda, Gen Z mendunia. Okey, sedikit update terkini buat anda peminat-peminat e-sport. Ha, mana peminat-peminat ML, BBB, Mobile Legend, Bang Bang. Ha, sekarang ni tengah berlangsung siaran langsung di Kuil City Mall. Ha, pasukan di antara pasukan BTRM menentang Invictus Gaming. Ha, bagi MPL MY season yang ke-17, minggu ke-8, hari yang kedua. Mana peminat-peminat sukan e-sport tanah air? Ha, pakak-pakak pi dekat rumah merah sekarang ni. Ha, berikan sokongan kepada pasukan-pasukan kegemaran anda. Okey, ha, banyak juga orang kata sukan-sukan yang tengah berseran langsung sekarang ni. Kita tengah menunggu keputusan-keputusan. Ha, jadi teruskan bersama dengan kami dan juga kepada anda yang berada luar daripada lingkaran 97.5, anda boleh download ataupun muat turun RTM Click di Google App Store ataupun Apple App Store. Ha, dan carilah kami di sana, Kedah FM. Anda boleh streaming secara live, boleh dengarkan kami. Ha, DJ IQ duk boleh tiap apa daripada tadi. Ha, pakak-pakak dengar. Ha, orang kata 97.5 Kedah FM confirm berada di corong radio. Teruskan bersama dengan kami. Kita akan bawakan lagi info-info terkini bersama dengan anda dan juga kiriman-kiriman yang IQ dapat akan IQ baca kepada anda. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baiklah muslimin dan muslimat, saya bawakan kepada anda panduan waktu salat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senah, salat waktu salat fardu isyak ialah pada pukul 8.44 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu solat ialah pada pukul 8.43 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 8.43 minit malam. Daerah Baling, 8.41 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.41 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 8.47 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.47 minit malam. Teruskan kekal bersama dengan kami, radio pilihan nombor 1 di utara.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Itu dia lagu daripada Siti Nur Diana dan Acik, Memori Berkasih. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga bersama IQ. Okey, kita ada permintaan sedikit kiriman daripada seorang ibu, daripada Kak Imah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat puteri Ibu Nur Aisyah Humaira yang ke-10 tahun. Ibu nak doakan insan-insan yang baik hadir menemani Nur Aisyah Humaira. Alhamdulillah, kita doa yang baik-baik. Dan juga selamat hari jadi juga buat anda yang menyambut hari ini bertarikh 23 hari bulan 5 2026. Selamat hari lahir. Kepada anda yang ada kiriman nak IQ bacakan, boleh hantarkan di talian 011-566-86300 ataupun nak hantar voice note pun boleh. Nanti IQ akan buka voice note anda dan kita akan pendengarkan di udara. Okey, ni kita nak baca sedikit kiriman yang orang kata untuk malam ni dalam kafe santai kita berkenaan dengan persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, daripada Aina. Duk Pendang. Oi, Pendang. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Malam ni sibuk duk kemas rumah. Lagi berapa hari sahaja lagi nak raya. Sebab lusa saya nak balik dah bersama dengan keluarga tercinta. Tahun ni nak sambut insyaAllah dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Alhamdulillah. Terima kasih buat Aina. Dengar kata lusa dah nak balik. Cepat noh balik kampung noh. Ish, IQ tak balik kampung lagi. Sebab kampung IQ dekat je. Okey, terima kasih buat anda yang masih lagi menghantar kiriman. Nanti IQ akan bacakan kepada anda. Teruskan bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita, Popek Raya.

Itu dia, sayang orang yang sama daripada Adira Suhaimi. Ha, masih sayang orang yang sama kah? Ataupun telah berubah arah. Okey. Alright, buat anda makluman, sedikit makluman untuk anda. Jangan lupa tepat 11 malam. Sebentar tadi 11 malam final Liga Champions Wanita UEFA UCL 2026 mempertemukan malam ini FC Barcelona menentang OL Lyon. Kepada anda peminat-peminat wanita, Women UCL, final malam ni, pi cepat tengok. Bermain, mereka bermain di Olivevel Stadium Oslo. Peminat-peminat bola wanita, cepat pergi tengokkah final. Dan juga sedikit makluman, kita di TM Stadium National Bukit Jalil, JDT telah mengesahkan selaku juara Piala Malaysia 2025-2026. Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang mana menang atas jaringan 2 gol menentang Kuching City FC malam ini. Jaringan daripada Gulhemer dan juga jaringan lewat juga daripada Arif Aiman. 2-0 sekaligus meletakkan JDT selaku juara malam ini. Okey, tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim. Anda percaya untuk edisi kali ini. Alhamdulillah. Tahniah. Tu dia sorakan daripada penyokong-penyokong. Sangat rancak malam ini. Okey. Banyak juga kiriman-kiriman yang kita dapat malam ini. IQ akan bacakan kepada anda. Terima kasih yang menghantar. Banyak juga nanti IQ akan tengok. Banyak nanti IQ akan baca di udara menanti anda. Teruskan bersama dengan kami. Kita layan dulu lagu daripada Sarah, Saat Hilang Cintamu. Kedah FM.

Itu dia dendang perantau yang didendangkan buat anda yang mungkin sedang memandu sekarang ni menuju ke kampung halaman. Maklumlah cuti sekolah pun telah bermula, jadi ada yang pulang lebih awal bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey, sedikit makluman buat anda. Delegasi dan aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 dari Malaysia kini dalam perjalanan pulang ke tanah air selepas selesai melaksanakan misi kemanusiaan untuk Gaza serta berdepan detik mencabar susulan tindakan pintasan dan penahanan oleh rejim Zionis di perairan antarabangsa. Sumut Nusantara official dalam hantaran di Insta berkata, semua peserta Malaysia sudah dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan serta kerjasama erat antara Kerajaan Malaysia, Wisma Putra Kedutaan Malaysia di Turki dan pelbagai pihak yang sentiasa mengikuti perkembangan misi berkenaan. Menurutnya lagi, orang ramai dijemput hadir bersama-sama di Balai Ketibaan Domestik Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 esok bermula jam 9 malam. Kita mendoakan agar perjalanan mereka dipermudahkan. Mereka telah membawa semangat untuk rakyat Palestin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ayuh rakyat Malaysia berkumpul di Terminal 1 esok di KLIA bermula jam 9 malam nanti. 9 malam esok. Itu dia. Okey, kita akan layan dulu lagu permintaan juga daripada pendengar kita di penjara Janji daripada Awi, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dekat lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Lubu Raya ni kan, waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

Sonar FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Zonal FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Idul Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.